Jag har hjälpt mitt liv i det. Jag kan inte gå igen. If Buddy Waters was here, he would say,